0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A ljubitelji komedije ovog vikenda imaju razlog za odlazak u pozorište. U subotu 19. septembra od 19.30 sati na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo biće izvedena predstava o medvjedima i ljudima autora i reditelja Saše Anačića. Predstava govori o prijateljstvu, ljubavi i odnosima sa ljudima koji su nam najbliži, ali kroz jednu zanimljivu metaforu. Likovi zbog životnih iskustava postaju svojevrsni medvjedi. Kroz humor i apsurd prati se grupa ljudi koji pokušavaju funkcionisati u svijetu koji je pomalo lud, brutalan i nepredvidiv. Međusobno se sudaraju kroz odnose, ljubav, usamljenost, strahove i svakodnevne probleme. U predstavi igraju Mediha Muslijović, Aleksandar Seksan, Minka Muftić, Milan Pavlović, Nerman Mahmutović, Aldin Omerović i drugi glumci, uz muzičare Saru Bilić i Azmira Halilovića.
2: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
3: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
4: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: Bond. James Bond.
1: My name's Forrest.
0: Forrest Gump.
1: You talking to me?
2: What we got now? You broke that down!
1: Listen, we have a problem.
3: Filmsko platno donosi vam Radio M sa preporukama filmova vrijednih pažnje.
4: Nakon sjajne atmosfere na premijeri održanoj tokom Sarajevo film festivala, popularni animirani serijal Bruca Braca Bruda Brada stiže na veliko platno. Autori ovog serijala su članovi sarajevske hip-hop muzičke grupe Helem Neyse, koja je nastala 2014. godine, i čine je Admir Čular, Amer Čanković i Tihomir Radić. Serija već nekoliko godina zaredom okuplja veliku publiku širom regije i dijaspore. Postala je prepoznatljiva po specifičnom humoru i satiri koja na ironičan način govori o društvenim anomalijama, bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni i društvu u cjelini. Pored članova kolektiva Helem Neyse, glasove likovima u filmu posudili su i Džala Brat, Tsunami, Emela Burđević i Dragan Marinković Maca. Scenariju potpisuju Matija Bošnjak, Amer Čanković, Admir Čular i Ajdin Šehović. Za animaciju su zaslužni Toni Humi i Renato Poder. Montažu potpisuje Reginald Šimek, dok je muziku i sound design radio Toši Domaćin. Prvi bosansko-hercegovački animirani dugometražni film Bruca Braca Bruda Brada Zombi Apokalipsa u kinima je širom države od 17. septembra. Publiku očekuju prepoznatljivi humor, satira, brojni poznati glasovi i potpuno nova avantura popularnih animiranih junaka, ovoga puta na velikom platnu.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music,

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Tačno je 12 sati i 33 minuta, mi se vraćamo u svijet muzike sa Rachel Accurso, autorica je dječjih sadržaja na YouTube-u, ali zašto sam rekao u svijet muzike? Zato što je ovo povezano sa najnovijim događajima vezano za repera Macklemora. Nakon što je reper Macklemore izgubio svoj nastup, to jeste pred nastup umjetniku Ed Sheeranu, ona je, ova youtuberica, je donirala $1,000,000 za Palestinu kao vid donacije u podršku svom kolegi muzičaru Macklemoru. Vi ostanite uz program Radio M i najnovije vijesti iz muzičkog magazina koje vam je spremila naša kolegica Sara. Uživajte!
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Miley Cyrus objavila je svoj 10. studijski album Bus Persuades, samo jedan od niza fantastičnih albuma ove autorice čija karijera traje već više od 2 decenije. Album dolazi nakon Something Beautiful iz 2025. godine, ali umjesto velikog konceptualnog projekta donosi nešto ličnije i neposrednije priče. Miley se na njemu kreće između popa, roka, elektronike i intimnijeg kant autorskog izraza bez potrebe da se uklopi u samo jedan zvuk. Upravo ta različita dosta govori o njenoj karijeri jer je od dječje zvijezde izrasla u izvođačicu koja je više puta mijenjala muzički pravac, izgled i način na koji je predstavljena publici. Naslov albuma odnosi se na bas kao fizički osjećaj muzike, odnosno na ideju da dobar zvuk treba osjetiti, a ne samo čuti. U produkciji su joj se pridružili brojni muzičari i saradnici, što dodatno objašnjava zašto album ima toliko različitih atmosfera. Bus Persuades tako ne djeluje kao pokušaj da Miley iznova pronađe neku novu verziju sebe, već kao album izvođačice koja je toliko dugo u muzičkoj industriji da je apsolvirala skoro svaki muzički pravac. Slušamo pjesmu Innocent Ways, Miley.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj.

Sarajevo.ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB banka, TD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio N i Radio M+.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

0: je popodnevni program Radija M.
1: A Kerima Lebegović ispisao je historiju Juventusa. Naš mladi reprezentativac postigao je pogodak u ubjedljivoj pobjedi torinskog velikana rezultatom 5-0, a njegov gol donio mu je mjesto u historiji jednog od najvećih evropskih klubova. A Lebegović je tako zatresao mrežu u velikom trijumfu Juventusa na domaćem terenu, a prema podacima glavne službene platforme za naprednu sportsku statistiku, on je postao tek drugi igrač u historiji Juventusa, mlađi od 19 godina, koji je postigao pogodak u jednoj od najvećih evropskih klubskih takmičenja. Ale Begović je pogodak postigao sa 18 godina i 361 danom.

0: Sarajevo.ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB Banka, TD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio M i Radio M+.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Michael Jackson za kraj našeg današnjeg druženja. Dragi naši, ugodan vam ostatak dana, ugodan vam vikend, dobro se odmorite, naspavajte, pripremite se za novu sedmicu koja nam slijedi. Ugodan ostatak dana, ćao!

0: muzički magazin.
1: Tavlo predstavlja novi singl Rumi. Švedska pjevačica i kantautorica i ovoga puta ostaje vjerna popu koji je istovremeno zavodljiv, direktan i pomalo haotičan. Rumi se bavi onim trenutkom kada bliskost s nekim počne da komplikuje granicu između prijateljstva, privlačnosti i svega što se dešava između. Pjesma ima lagani i zarazan ritam, ali iza njega se krije ona prepoznatljiva pjevačicina sposobnost da o komplikovanim emocijama pjeva bez puno uljepšavanja. Novi singl Inga stiže kao najava njenog 6. studijskog albuma Estrus, istraživanje ljubavi, slobode i odnosa između ljudi. Tavlo je tokom karijere izgradila reputaciju izvođačice koja se ne plaši pisati o temama o kojima se pop muzika često pravi da ne postoje. Rumi zato djeluje kao vrlo prirodan nastavak njenog dosadašnjeg izraza, samo sa novom dozom energije i zrelosti.
2: See this little dude every day.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj